0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: از بس که قشلوقی ظلم‌آباد و دیودار نزدیکتر بودن رفته به قشلوق دارو خبر میکنن که همین خیل حادثه کار همین خیل و اونو اومده بابا رو میبرارن و وقتی که میرن یک لحظه از بس که بابا بسیار تر یک دوملای نامدار بود و او رو با اسم ملادینه علاقه در همه قسمت ها بسیار میدونیستن چون دانشمند دین اسلام و یک لحظه بین دو قشلوق هم یک مناظره میرود که یعنی در قشلوق ظلم‌آباد میگرونیم در دیودار میگرونیم و خلاصت در دیودار یعنی به خاک میسپارند.
0: سفر به پدر کلان میشود، مردی قوی و استوار میشود. چون به 18 میرسد صفی خدمتی عسکری را اختیار نموده، баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида масъулияти наверо бовараш мекунанд.
1: خلاصه که بعد چند او رو رئیس جماعت سویت قشلاق سرچشمه تعیین میکنند و به همین ما از دیهای قشمانداره چگب یعنی به دیهای سرچشمه اومدیم.
0: جمعخان در میان بچه های بابای سفر کودکی دیگر بود، تفاوت پذیر، چالاک و چقان و به هر کار چسبان. аҳди наврасӣ ву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ёд дорам ки дар як баландӣ як сечор анақи бинои пастикаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки муаллим намерасид. ёд дорам ки дар як синф در یک قطار سینفی یک، در قطار دیگر سینفی دو، سه، چهار، یعنی خلاصه که همین در یک سینف علاقه همین یعنی چهار نفر طلب هم میخوندم و من هم از بس که به خواندن یک ذوق زیاد داشتم و زیاد همون رفیقانی که ایام کودکی در همون قشلاق یک جویا بازی میکردیم و او از من یک سال نیم سال که کلان سالتر بودن زورتر بودن یعنی به مکتب میرفتم و من هم از پدرم سخت خواهش کردم که من رو به مکتب بر و همین ترس بیو دارم که در سن 5 سالگی آمدم در سنف 2-3 قطعه ها خواندم و در سنف 6 سالگی یعنی بعد وقتی که بدی های سرچشمه اجرا نمودیم در اینجا به سنف 1 داخل شدم.
0: جمعخان آوان مکتبخانی رو با شوق و حواس های زیاد پشت سر میکرد. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагир яъне иҷро мекунӣ мебарӣ агар як баҳои 5 биёрӣ ба ту як су медиҳам ва мо ба хотири о ки падарам мо як су медиҳад гуфта яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам. хулоса бо ҳамин ро оҳиста оҳиста дигар аз падар чизе дархост намекардем, дар ман як ҳамин ҳисе буд ки бояд ки нас хонам, бояд ки ҳамеша вазифаҳои хонаро тавёр кардам, ҳамеша яъне боҳои хуб аъло гирам. ва ҳамин ҳам як такониш, як боисе шуд ки алакай ба хондан завқи ман хеле зиёд шуд.
0: ҷумъахон то доди даҳсолагӣ дар дабистоне ки ба номи лоҳутӣ ёд мешудааст таҳсил карду бас. аз синфи панҷум ӯ таҳсилро дар мактаб-интернати маъмул ба номи Саричашма идома дод. барои ҷумъахони хурдсол аз ҳамон чен суруду мусиқӣ бегона набудааст. ӯ дар оғӯши савту таронаҳои мардумӣ ва навозишу садои тору танбур бузург мешуд, чаро ки падараш аз хонандаҳои хуби таронаҳои ирфонӣ будааст.
1: падарам худашон як дутори парда доштанд дар хона ва ҳамеша ҳамон дутори пардаро гирифта шеър мехонданд, қиссахонӣ мекарданд. ҳамин хел буд ки дар ҳамон шабрӯз аллакай ҳамин рӯзҳои шанбе, якшанбе мӯйсафедони қишлоқ, одамони калонсоли қишлоқ, одамоне ки байни мардум як эҳтирому эҳтиром хоста доштанд дар хонаи мо ҷамъ омаданд. جمعی اومدم من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجا که و نقص دیو دارم که آنها زیادتر غزل های عرفانی رو می خواندم قصه ها می خواندم و همین گونه ذوق من با همین سرودخوانی و با همین چیز یعنی بالا گرفت زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک ربا ببرد خرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک ربا به قشقری میگند یعنی آوردند و من همون با سبق کودکانه علکه سرود میخوندم بعدی که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن در آنجا هم کجا که دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کجا شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختن همزمان در اونجا استاد دولتمند خال روباب می نوختن خوجه فقرنظر اکاردیون می نوختن ابسلام ازبک و من یعنی هر سمو همه در همون انسامل می نشستیم و رو بگم و او قدر شخصی صمیمی بودن همین استاد ستار سفر که خود گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص می موندن خروسک در از نظر گذرانی که در ناحیه میشد میرفتیم آوازخوان اینترنت همیشه غالب می اومدیم و بسیار وقت حتی ما رو به پایتخت دعوت میکردن برای اشتراک در آزمون ها.

0: ҳафтавор
1: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
0: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
1: ҳафтавор
0: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
1: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
0: аз радиои фарҳанг.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи ҳафтавор тақдими шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. бо шумо ҳастем. ман масъули рӯз акрамзода бунафша ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои фарҳанг. душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. конфронси имсола аз конфронсҳои қаблӣ чӣ тафовут дошт? ихтирои системаи худкори обёрии замин. вазъи китобу китобдорӣ. нақши коллеҷҳо дар ҳунаромӯзии ҷавонон. рушди босуръати соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон. متوجه می شویم با شرح مفصل موضوعها. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردید. شرح بیشتر را از کارشناسان می شنویم. باید گفت که در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند با میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاریا و تغییریابی اقلیم تبدیل یافتند. اندیشه های نامور قربانوف کارشناس مسائل سیاسی را در این مورد میشنویم.
3: یادآور شدم به مورد است که جمهوری تاجیکستان تحت سربری و راهنمایی بی‌واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم ملی رحمان طبعا به پیشبرد و تطبیق عملی هدف های روزنامه های جهانی آب و اقلیم و اینچنین پیشنهادهای سطح گلوبالی در ساحه های ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم حفظ پریشان و همزمان برگزاری چنین همایش های سطح بلند منطقوی تجربه بزرگ دارد و اینچنین پیشگام است. هدف از برگزاری چنین چورابینی ها در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان این به هم آوردن دایره های مختلف از قبیل جامعه های علمی، جمعیت های سیاسی، بخش خصوصی، شریکان رشد و امثال اینها زیرا در حل مسائل مربوط به ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم و عموماً مشکلات اکولوژی نقش سازمان های بین المللی منطقوی خیلی موثر است. بنابراین این منبرها یعنی این چورابینی ها امکان می دهند که جهت برطرف نمود مسئله ها خلاصه های عمیق و راه حل ها پیشنهاد کرده شوند. خوشبختانه دوامی بیش از 20 سال اخیر در دایره تشبث های جهانی پیشوای ملت محترم ولی رحمان در شهر دوشنبه بیش از 11 چنین چورابینی ها برگزار گردیدند که بسیاری از آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر ارزیابی می‌گردند. آموزش پریاخا هرچند بیش از 130 سال دوام میکند ولی اولین کنفرانسی که تمام جنبه های مربوط به علم های کریاسری مخصوصا پریاخا را فرا میگرفت بیوسته در دایره تشبث جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سال بین المللی حفظ پریاخا دایر کردید. جهت تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار پیشبرد نقشه عمل سازمان ملل متحد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در همکاری با این نهاد از سال 2018 این جانب در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه هر دو سال یک کنفرانس را برگزار نماید که در جنبست این کنفرانس حجت های نتیجوی پیشنهاد کرده می شوند که آنها به کشورهای جهانی عهدهداری ها را نشان می دهند و راه حل ها را جهت برطرف کردن مشکلات مربوط به آب نهاد می نماید.
2: از فروم جوانان آب دوشنبه 2026 که در مهمانخانه حیات ریجنسی با اشتراک نمایندگان سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل، کشورهای تنزانیا، سودان، آلمان، ازبکستان، ترکمنستان، کشورهای آسیای میانه برگزار گردید، نازنین شو احمدزاده راهبر شبکه جوانان تاجیکستان برای آب و اقلیم چنین میگوید.
4: در اول میخواستم یک نقطه مهم را گفته بذارم که шабакаи ҷавонон барои об ва иқлим, ин шабакаи миллӣ аст, яъне дар сатҳи миллӣ фаъолият мекунад ва ин худи ташаббуси ҳукумати кишвар аст ки дар доираи ӯҳдадориҳои ҳукумати кишвар дар конфронси оби, дар ҳамоиши оби созмони милали муттаҳид соли 2023 таҳия шуда буд. Яъне ки дар асоси ҳамон аз рӯи ташаббуси худи ҳукумати кишвар ин шабака таъсис дода шуд ва соли 2024 дар конфронси оби шаҳри Душанбе ин шабака расман фаъолият худро оғоз кард, яъне муаррифӣ карда шуд. Мо бештар аз 150 аъзо дорем ва аъзоён аз саросари Тоҷикистон ҳастанд, яъне ки мо аз вилояти Суғд дорем, аз минтақаҳои дурдасти Бадахшон дорем, аз Хаслон, ноҳияи тобеи марказ, яъне ҷавонони тамоми Тоҷикистонро муттаҳид карда шабака ва фаъолияти мо дар ду самт, дар самти об ва иқлим аст. Ҳадафи ин шабака бошад ҳамоҳанг сохтани тамоми амалҳои ҷавонон дар самти обу иқлим аст.
2: ҷавонон дар ин замина агентҳои калидии тағйирот ба ҳисоб мераванд. Дар Осиёи Марказӣ, ки ҷавонон қисми назарраси аҳолиро ташкил медиҳанд, онҳо барои иқтидори қавӣ барои пешбурди навоварӣ, тарғиби таҷрибаҳои устувор ва саҳмгузорӣ дар идоракунии самараноктар ва фарогиртари об мебошанд. Тавассути таҳсил, тадқиқот, соҳибкорӣ ва иштироки шаҳрванди ҷавонон метавонанд ҳалли амалиро пеш баранд ва ҳамзамон кафолат диҳанд, ки сиёсатҳо нуқтаи назари наслҳои ояндаро инъикос мекунанд. андешаҳои коршинос Номвар Қурбонов ва Нозанин Шоҳаҳмадзода роҳбари шабакаи ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлимро аз барномаи ҳафтавор шунидед. дар гузориши навбатӣ ҳамкорам Дилафрӯз Сафарова доир ба системаи худкори обёрии заминҳо барои хоҷагиҳои деҳқонӣ аз сӯи донишҷӯи курси якуми коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Усмонҷони Шомуддин маълумот медиҳад.
5: системаҳои худкори обёрӣ барои хоҷагиҳои деҳқонӣ як навоварии муҳим дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. онҳо имкон медиҳанд ки об ба таври самаранок дар вақти зарурӣ ба замин расонида шавад, ки ин ҳам сарфаи обро таъмин мекунад, ҳосилнокиро зиёд мекунад. ихтирои Усмонҷони Шомуддин, донишҷӯи курси якуми коллеҷи муҳандисию омӯзгорӣ, ба мақсади осон кардани фаъолияти деҳқонон ва баланд бардоштани самаранокии онҳо мусоидат мекунад. ба андешаи ин ҷавони ихтирокор имрӯзҳо барои пешниҳод кардани این تجهیزات مهم است زیرا آن می تواند در یک وقت چند عمل را به سامان رساند.
6: این سیستم مشکلات از حد زیادی استفاده آب را و مشکلات اداره کنی دستگیری آب را حل میکند تا دهقانان با باوری بیشتر و کم صرفتر و پرورش خود را ادامه دهند. آب را با دقیق زیادتر نظارت میکند و با صرفه انرژی کمتر کار میکند و نگاهبین آن آسانتر است. این سیستم با همان نمود کشت و کار، گرمخانه ها و باغ و تاکزار ها استفاده فوده برده می شود. نیازهای دقیقی رستنی ها را در نظر می گیرد. آب را با طور سمرانات تقسیم می کند و با کمترین خرج نتیجه بهتر می دهد. برای خوجگی های کلانتر آن می تواند وسیع تر شود. سیستم خودکار آبیاری با استفاده از سنسرها و نمناکی خاک را پیوسته نظارت می کند.
5: дастгоҳи ихтироънамудаи ӯ ба андозаи 1 метр аллакай дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат пешниҳод гардидааст. бояд гуфт ки бартариятҳои зиёдро доро буда ба кишоварзон имконияти самаранокӣ ва камхарҷии обро медиҳад, зеро он иқтидорро дорад ки ба хоҷагиҳои хурду миёна тӯли 1 соат тамоми заминро ба об таъмин кунад. ҳамзамон таҷҳизот ба воситаи рақамикунонӣ ва барномаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ идора карда мешавад. Усмонҷони Шомуддин доир ба ин мавзӯъ андешаҳояшро баён дошт.
6: танҳо дар вақти зарурӣ об медиҳад ва насосҳо вақте кор мекунанд. дар ҳамон замин об лозим аст. системаҳое ки ба панелҳои офтобӣ кор мекунанд, боз ҳам самаранокии онҳо беҳтар мешавад. барои ҳама намуди обу ҳаво таҳрирезӣ шудаанд. бо истифода аз технологияи пешрафта дар ҳар шароити иқлимӣ аз гармои шадид то сармо кор кунанд ва иқтидори бештар ба дақиқи